Radio hansı ki müxtəlif zövqlərə uyğundur. Radio hansı ki hər bir nəslin radiosudur. Radio hansı ki rəngarəng musiqiləri ilə seçilir. Bu Radio Marneulidir. FM 96.2.

Həftənin bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri. Saat 12:00-da 96.9 tezliyində əyləncə zamanı verilişi sizinlə olacaq. Veriliş zamanı siz öz mahnı istəklərinizi, təbrik və etiraflarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz.

0: sənin sevimli musiqinin radio efirində səsləndirilməsini istəyirsən, o zaman bu çartı dinləyən kimi sevdiyin mahnının adını bizə yaz və tez zamanda bizim efirdə onu dinlə. Bizimlə birlikdə müsbət əhval-ruhiyyə yarad.
1: 557 99 44

sizin əhvalınızın qayğısına qalan radio. Radio Marneuli FM 96.9 dalğasında.